шабусҳои марбут ба об ки дар доираи созмони милали муттаҳид пешниҳод шудаанд аҳамияти ҷаҳонӣ касб карданд. Эълон гардидани солҳои байналмилалӣ ва даҳсолаи марбут ба об нишон медиҳад ки тоҷикистон дар ин самт мавқеи пешсафро ишғол мекунад. илова бар ин, пешниҳодҳо дар самти таҳкими солҳ ва нақши созандаи ташкилотҳои байналмилалӣ гувоҳи онанд ки тоҷикистон ҷонибдори ҳамеша солҳ, ҳамкорӣ ва муколама мебошад.

шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи суҳбати рӯзро вобаста ба ҳамкориҳои илмии Тоҷикистон бо кишварҳои Осиёи Марказӣ аз бахши Тоҷикии радиои Озии Тоҷик шунидед. Барномаҳои дигари мо идома доранд.